0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
3: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
4: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 11 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Bích Ngọc, chúng ta sẽ cùng với Trình Nguyễn tìm hiểu hành trình truy bắt hai nghi phạm bắn chết Lorenzo Lemalu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với Úc, về quyền lợi của người thổ dân, sau gần 3 thập niên, chính phủ Úc mới thực hiện được có 6% khuyến nghị về thế hệ thổ dân bị tách khỏi gia đình Stolen Generations. Sau đó, trong tạp chí Sức khỏe là vàng, làm sao để đồng hành một cách hợp lý và hiệu quả với những trẻ mắc neurodivergent bằng sự thấu hiểu. Đến với mục dịch vụ hữu ích, tối nay chúng tôi cùng quý vị tìm bí quyết giảm tài sản danh nghĩa để tối đa hóa trợ cấp hưu trí age pension tại Úc. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin nhanh, với phần thời sự quốc tế, sau những cái chết của trẻ vị thành niên, Anh Quốc cân nhắc cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi. Với dịch bệnh, số ca nhiễm Ebola tiếp tục tăng. Sau đó, chúng ta cùng nghe câu chuyện của những người tìm đường đến thánh địa Mecca ngày càng xa vời trong thời bão giá. Cũng trong tối nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đổ xăng nào là hợp lý, những hướng dẫn chọn nhiên liệu phù hợp cho xe tại Úc. Và trong bài học tiếng Anh, mô tả các vấn đề về hệ thống ống nước trong nhà để chúng ta tìm cách có thể thuê người đến sửa kịp thời và hiệu quả. Thế nhưng ngay bây giờ thì chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu với bản tin thời sự cùng Bích Ngọc. Mời quý vị theo dõi.
5: Bích Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Những thay đổi lớn được công bố với hệ thống dịch vụ việc làm dành cho người thất nghiệp tại Úc. Westpac bị phạt 26 triệu đô la vì xử lý không phù hợp các trường hợp khó khăn về tài chính. Trong thể thao thì hơn 12 triệu đô la được công bố để tài trợ cho Rugby League World Cup năm nay. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang đang công bố những thay đổi lớn nhất với hệ thống dịch vụ việc làm trong 3 thập niên qua. Bộ trưởng Nhân dụng Amanda Rixworth đã có bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia hôm nay, công bố các thay đổi, bao gồm 3 cấp độ hỗ trợ và chấm dứt các quy định phúc lợi nghiêm ngặt thời liên đảng dành cho người Úc trong độ tuổi lao động. Hệ thống nghĩa vụ đối ứng đã vấp phải nhiều chỉ trích, bao gồm 2 báo cáo của thanh tra chính phủ liên bang cho rằng việc đình chỉ trợ cấp của nhiều người vì không đáp ứng

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Vừa trở về Sydney và Melbourne. Nhóm này được cho là những công dân Úc cuối cùng còn ở trại Auroid tại Syria, nơi gia đình các tay súng IS bị giam giữ từ năm 2019. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết, chính phủ không hỗ trợ đưa nhóm này về nước, và bất kỳ ai phạm tội sẽ phải chịu toàn bộ sức mạnh của pháp luật. Dân biểu của đảng tự do Philip Thompson cho biết ông không ủng hộ việc nhóm này quay về Úc. Tôi đến từ Townsville và tôi không muốn bất kỳ thành viên IS nào ở đó. Chúng tôi không ủng hộ điều này. Đây là rủi ro an ninh quốc gia. Việc để họ quay trở lại hoặc đến Úc cho thấy chính phủ này thiếu bản lĩnh và thiếu quyết tâm làm việc đúng đắn. Chuyển qua tin khác, Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng đã nhận được yêu cầu điều tra về việc các cơ quan truyền thông dường như biết trước vụ bắt giữ người nhận huân chương Victoria Cross là Ben Robert Smith tại phi trường Sydney vào tháng trước. Tổng giám đốc của văn phòng điều tra đặc biệt Chris Moraitis phát biểu trước Thượng viện ngày 26 tháng 5 rằng tổ chức này đã cùng Cảnh sát Liên bang Úc gửi yêu cầu điều tra tới Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng. Robert Smith bác bỏ các cáo buộc chống lại mình, bao gồm nhiều tội danh về tội ác chiến tranh. Người nhận Victoria Cross này bị bắt vào tháng 4, bị buộc tội giết người hoặc ra lệnh giết 5 tù nhân không có vũ trang khi Úc đang triển khai lực lượng tại Afghanistan từ năm 2009 đến 2012. Liên quan đến chích ngừa cúm, những người đủ điều kiện nhận miễn phí vaccine cúm dạng xịt mũi đã được mở rộng tại tiểu bang New South Wales. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến 17 tuổi sẽ có thể tiêm chủng tại các nhà thuốc cộng đồng và phòng khám bác sĩ gia đình. Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao nhất bị cúm nặng, còn trẻ em lớn hơn và thanh thiếu niên cũng có thể gặp biến chứng nghiêm trọng. Bộ trưởng Y tế New South Wales Ryan Park cho biết, việc mở rộng tiếp cận được thực hiện sau mùa cúm tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Đây là vấn đề chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhưng cũng để tránh phải nhập viện. Hãy tiếp cận loại xịt cúm miễn phí này. Chúng tôi muốn mọi thứ dễ dàng, hợp túi tiền nhất có thể. Và quan trọng nhất là bảo vệ gia đình khi chúng ta bước vào một mùa đông dự báo rất khó khăn. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua các tin thế giới khác. Cảnh sát Indonesia cho biết vụ sập cầu khiến hai du khách người Áo thiệt mạng tại thị trấn du lịch Labuan Bajo do cây cầu xuống cấp nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ cho biết hai du khách 55 và 57 tuổi đã tử vong sau khi rơi khoảng 10 mét xuống khe núi do một phần cây cầu bị sập. Vụ này làm dấy lên lo ngại về an toàn du lịch tại Labuan Bajo. Điểm đến đang được phát triển nhanh và được Indonesia quảng bá là một trong những trung tâm du lịch ưu tiên đặc biệt ngoài Bali. Ukraine có thể đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược sau khi liên minh hỗ trợ cung cấp đạn bị sụt giảm thành viên. Sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu từng cung cấp tới 50% lượng đạn cỡ lớn cho Ukraine. Thủ tướng nước này Andrej Babis nói với Financial Times rằng liên minh gồm 18 quốc gia này chỉ còn lại 9 nước. Ông Babis cho biết sáng kiến vẫn tiếp tục nhưng nguồn tài chính hiện đã giảm đáng kể. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gặp lãnh đạo ba quốc gia Baltic tại Lithuania để thể hiện sự đoàn kết sau hàng loạt vụ xâm nhập bằng drone. Các phi cơ không người lái của Ukraine nhắm vào mục tiêu ở Nga nhiều lần bay sát biên giới các thành viên NATO gồm Latvia, Lithuania và Estonia. Một số không bị phát hiện trước khi rơi xuống các nước Baltic. Nga đã nối lại lời đe dọa trả đũa nếu phi cơ không người lái của Ukraine phóng từ các quốc gia Baltic hoặc nếu các nước này bị xem là hỗ trợ Ukraine chống Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng những vụ xâm nhập này là mối đe dọa nghiêm trọng. Coi báo động không kích, gia đình phải trú ẩn, trường học đóng cửa, giao thông gián đoạn. Điều này xảy ra ở đây, ngày mai có thể là ở nơi khác dọc biên giới phía đông. Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đây không phải là những tai nạn riêng lẻ. Đây là chiến lược có chủ đích của Nga nhằm gây bất ổn cho các xã hội dân chủ của chúng ta. Nhưng giống như trên chiến trường Ukraine thì Nga đang thất bại. Chuyển qua

0: Người khác, giáo hoàng Leo 14 tiếp tục kêu gọi cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh. Giáo hoàng công bố văn kiện quan trọng đầu tiên của triều đại giáo hoàng, cảnh báo sức mạnh ngày càng lớn của AI và kêu gọi tăng cường quản lý công nghệ này. Thông điệp dài hơn 42.000 từ kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân làm chậm tốc độ phát triển công nghệ và bảo đảm AI luôn chịu sự giám sát về đạo đức và chính trị. Được giáo hoàng Leo cho biết những rủi ro từ việc lạm dụng AI rất lớn. Tôi nghĩ điều quan trọng là tiếp tục đối thoại, thật sự hướng tới trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Chúng ta đã thấy những trường hợp ở Lebanon và nhiều nơi khác trên thế giới, nơi chiến tranh được tiến hành bằng AI mà không nghĩ đến sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự. Vì vậy, tôi xin tiếp tục đưa ra lời kêu gọi. Chuyển qua tình thể thao. Chính phủ Albanese đã công bố khoản tài trợ 12,4 triệu đô la để hỗ trợ Rugby League World Cup năm nay vào tháng 10. Bộ trưởng Thể thao Liên bang Annika Wells cho biết, khoản tài trợ sẽ giúp Úc thể hiện vai trò dẫn đầu trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế trước thềm Olympic Brisbane năm 2032. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Úc, New Zealand, Papua New Guinea với 26 đội tuyển từ 16 quốc gia, thi đấu 51 trận trong vòng 5 tuần. Úc và New Zealand sẽ mở màn giải nam vào ngày 15 tháng 10, trong khi đội nữ Chilarus sẽ gặp Samoa ở trận đầu tiên vòng bảng vào ngày hôm sau. Tin Việt Nam, đợt nắng nóng ngày khác tiếp tục gia tăng cường độ khi hàng loạt tỉnh thành vượt mức 40 độ C, trong đó có Hà Nội và Nghệ An cùng mức 41,1 độ. Trong ngày thứ tư của đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nền nhiệt tăng cao. Còn bây giờ sẽ là tin hối suất. Ngày hôm nay, 1 đô la Úc đổi được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.841 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 28 tháng 5 tại các thành phố lớn. Perth, mưa rải rác, cao nhất 21 độ. Adelaide, trời nhiều mây, buổi trưa 18 độ. Melbourne, trời mây, 17 độ vào buổi trưa. Hobart, mưa giảm dần, cao nhất 18 độ. Canberra, Wollongong và Sydney có mưa, nhiệt độ 19, 20 và 22 độ C ở mỗi nơi. Newcastle trời mưa, nhiệt độ cao nhất 22 độ C. Brisbane mưa có thể có dông, cao nhất 22 độ. Cairns trời nắng, buổi trưa 29 độ. Và Darwin trời nắng, buổi trưa 31 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
5: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra,
10: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
11: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt tối thứ tư ngày 27 tháng 5. Hẳn là quý vị cũng đã theo dõi chương trình của chúng tôi thì biết rằng chúng tôi đã có đầy đủ gần như tất cả các nền tảng mạng xã hội để đưa thông tin tới quý vị nhanh nhất. Trong số đó thì gần nhất phải kể đến đó là YouTube. Hiện nay chúng tôi có khoảng hơn 6.000 lượt subscribe gì đó. Hy vọng là sẽ sớm đạt được 10.000 subscribe trong thời gian tới đây bằng sự ủng hộ của quý vị. Những tin tức tại Úc, ở quê nhà, trên thế giới được cập nhật mỗi ngày. Hãy tìm trang của chúng tôi truy cập

0: vào tài khoản của quý vị trên YouTube, sau đó nhấn @ hay là @SBS Vietnamese. Và đừng ngại ngần gì mà không tặng chúng tôi một lượt subscribe để chúng ta cập nhật tin tức mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì đúng là chúng ta sẽ cập nhật tin tức về một trong những vụ mà thu hút được nhiều sự chú ý nhất hiện nay liên quan tới thời sự Úc và Việt Nam. Vụ thanh toán kiểu xã hội đen giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một nhân vật giang hồ người Úc đã bị bắn chết và giờ đây thì công an Việt Nam cho biết hai nghi phạm đã bị bắt với lời khai cho thấy vụ án có thể được chỉ đạo từ ngoại quốc. Trinh Nguyễn cập nhật những diễn biến mới quanh vụ bắn chết Lorenzo Lemalu, nhân vật được cho là có liên hệ với cuộc chiến băng đảng leo thang ở Sydney. Mời quý vị cùng nghe.
1: Công an Việt Nam cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết nhân vật giang hồ người Úc Lorenzo Lemalu và cả hai đã khai làm theo lệnh chủ. Hai nghi phạm được phía Việt Nam xác định là Vava, 27 tuổi và Steve Tavia, 23 tuổi. Cả hai là công dân Samoa, bị bắt gần khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, chưa đầy 72 tiếng sau vụ nổ súng. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ Công an cho biết hai người này đã nhập cảnh vào Việt Nam với giấy tờ giả hôm 14 tháng 5, khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án. Ban đầu, nhà chức trách Việt Nam phát lệnh truy nã hai công dân Úc tên Lan Kenny Trọng Minh Đỗ và Justin John White. Những cái tên đó giờ đây chỉ là tên giả. Từ lúc đáp xuống, cả hai đã dành cả tuần theo dõi lịch trình di chuyển, nắm thói quen hàng ngày, dò xét kỹ lưỡng địa điểm trước khi ra tay. Theo Bộ Công an Việt Nam, sau khi bị bắt, hai nghi phạm này đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai rằng vụ tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của một người ở nước ngoài. Lời khai chấn động các tổ chức theo dõi tội phạm có tổ chức ở Úc, bởi vì nó khẳng định đây là một vụ giết người theo hợp đồng được điều phối từ bên ngoài Việt Nam. Nhà chức trách Việt Nam mô tả hai người này là chuyên nghiệp cao, cực kỳ nguy hiểm, được trang bị vũ khí quân sự và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Hình ảnh từ Bộ Công an công bố cho thấy hai nghi phạm to lớn bị còng và xích vào ghế sau khi bị bắt giữ. Hai nghi phạm này đều đang bị điều tra tội giết người. Lorenzo Lemalu, 24 tuổi, người Úc, bị bắn hai phát đạn và chết ngay tại chỗ bên ngoài nhà hàng hải sản CF ở thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Năm tuần trước. Nạn nhân người Úc còn lại là Sony Sam, 27 tuổi, bị bắn một phát và hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Camera an ninh ghi lại cảnh hai người mặc đồ đen nổ súng rồi lên taxi rời khỏi hiện trường. Ngoài hai nghi phạm chính, phía Việt Nam cũng đang tạm giữ thêm một người tài xế 24 tuổi và đang điều tra ít nhất 7 người bị cáo buộc hỗ trợ các nghi phạm bỏ trốn hoặc không tố giác tội phạm. Thưa quý vị, như đã đề cập trong podcast trước, Lorenzo Lemalu còn được biết đến với biệt danh là Renzo, được xem là nhân vật cao cấp của nhóm tội phạm có tên là Coconut Cartel, tạm dịch là băng đảng dừa. Trước đó, Lemalu từng có quan hệ với mạng lưới tội phạm Alameddin, cũng ở New South Wales, trước khi được cho là đã cắt đứt quan hệ và chuyển sang hàng ngũ đối thủ là Coconut Cartel. Coconut Cartel được cho là có liên quan đến cuộc chiến giành địa bàn với mạng lưới tội phạm Alameddin tại khu vực Tây Nam Sydney. Ngoài ra còn có thông tin cáo buộc Lemalu của Coconut Cartel có quan hệ với một tổ chức tội phạm châu Á bí ẩn mang tên The Final Gram Family. Xung đột giữa các băng nhóm thời gian qua đã dẫn tới hàng loạt vụ nổ súng và đấu phá công khai ở khu vực Tây Nam Sydney. Cái chết của Lemalu cho thấy xung đột băng nhóm ở Úc đã vượt biên giới nước Úc. Phía cảnh sát Úc cho rằng vụ sát hại Lorenzo Lemalu có thể liên quan đến cuộc thanh toán giữa các băng đảng hoặc liên quan tới những mối liên hệ của Coconut Cartel với các tổ chức tội phạm quốc tế. Cảnh sát Việt Nam cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
0: Vâng, phần tường thuật nhanh của Trinh Nguyễn liên quan tới vụ thanh toán giang hồ người Úc ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay thì trở lại với thời sự nước Úc, chúng ta đến với quyền lợi của người thổ dân mà năm nào cũng đầy ý nghĩa và cần được quan tâm. Reconciliation Week, gần 3 thập niên sau báo cáo mang tính bước ngoặt Bringing Them Home đối với Stolen Generation, tạm dịch là thế hệ thổ dân bị tách khỏi gia đình. Chính phủ mới chỉ thực hiện được có 6%

0: các khuyến nghị mà thôi.
1: Và nhân ngày Sorry Day 26 tháng 5, các nhà hoạt động đang kêu gọi chính phủ hành động để hỗ trợ tốt hơn cho những người sống sót và gia đình của họ. Sydney Lang tường thuật phần bách trình bày.
2: Năm 1997, báo cáo mang tính bước ngoặt đưa họ về nhà, về thế hệ bị đánh cắp đã được công bố. Gần 3 thập niên trôi qua, chỉ có 6% trong số 83 khuyến nghị của báo cáo được thực hiện. Ngày 26 tháng 5 là ngày sinh lộ quốc gia để tưởng nhớ và tôn vinh những đứa trẻ bản địa bị cưỡng bách tách khỏi gia đình từ năm 1910 đến năm 1970. Bà Shannon Dodson, một phụ nữ Yaburu, là giám đốc điều hành của quỹ Hàng Gắn.
3: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple devastating truth.
4: Đây là ngày duy nhất trong năm mà quốc gia này lại được yêu cầu đối mặt với một sự thật đơn giản nhưng tàn khốc. Đó là các chính phủ đất nước này đã lấy đi những đứa trẻ sơ sinh và trẻ em của chúng ta ra khỏi gia đình, cộng đồng, văn hóa và đất nước của chúng. Rằng họ đã làm điều này qua nhiều thế hệ và họ đã làm điều này một cách có chủ đích. Đây không phải là lịch sử. Những người đã sống qua những chính sách này là các cô, các chú, cha mẹ, ông bà, anh chị em họ của chúng ta. Họ đang ngồi cạnh bạn.
2: Bà nói sau ngần ấy năm không còn lý do để không hành động nữa. Trở lại năm 2008, Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Kevin Rudd đã chính thức xin lỗi thế hệ bị đánh cắp.
5: As Prime Minister of Australia,
1: với tư cách là Thủ tướng Úc, tôi xin lỗi. Thay mặt chính phủ Úc, tôi xin lỗi. Thay mặt Quốc hội Úc, tôi xin lỗi. Và tôi xin gửi lời xin lỗi này mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
2: Nhưng khi kỷ niệm 30 năm, báo cáo sắp đến và chỉ có 5 trong số các khuyến nghị được thực hiện, những người ủng hộ cho rằng chỉ nói lời xin lỗi mà không hành động là chưa đủ. Nhưng ngày xin lỗi quốc gia này, tổ chức Healing Foundation đã đưa ra một kế hoạch hành động 2 năm cho chính phủ liên bang kêu gọi các nhà lãnh đạo thực hiện lời xin lỗi của mình. Shannon Dodson cho biết kế hoạch này là một công cụ thiết thực để chính phủ thúc đẩy sự hàn gắn và công lý.
1: Thật đáng buồn khi việc không thực hiện điều này trong hơn 30 năm, cả một thế hệ, đã khiến chúng ta chứng kiến một thế hệ khác phải chịu đựng tổn thương, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và một số điều chúng ta thấy trong cộng đồng là triệu chứng của tổn thương đó. Chúng ta thực sự cần giải quyết vấn đề này một cách có hệ thống và toàn diện. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chưa có cách tiếp cận nào như vậy.
2: Theo các chương trình khác của các tiểu bang và vùng lãnh thổ, những người sống sót có thế hệ bị đánh cắp đã được tiếp cận với khoản thanh toán tài chính một lần trị giá 100.000 đô la. Tuy nhiên, Queensland vẫn là tiểu bang duy nhất ở Úc không cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào. Nhân ngày xin lỗi quốc gia này, chính phủ liên bang đã công bố khoản tài trợ bổ sung 2,6 triệu đô la để hỗ trợ những người sống sót của thế hệ bị đánh cắp. Nhưng thượng nghị sĩ Linda Thorpe, một phụ nữ thuộc các bộ tộc Gunai, Gunditjmara và Dharap Burung cho rằng việc khắc phục hậu quả không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính.
6: Sorry means you don't do it again. But what do you know? We have 24,000 Aboriginal.
7: Xin lỗi có nghĩa là bạn sẽ không làm điều đó nữa. Nhưng bạn có biết gì không? Chúng ta có 24.000 trẻ em thổ dân và người dân đảo Torres đang được chăm sóc ngoài gia đình vào năm 2026. Điều đó vẫn đang xảy ra. Nó vẫn là hiện thực, là những đứa trẻ vẫn đang bị giật khỏi vòng tay mẹ.
2: Tổ chức Healing Foundation cho biết những người sống sót chiếm tỷ lệ cao hơn trong số những người Úc lớn tuổi có sức khỏe kém hơn và thu nhập thấp hơn. Bà Dodson nói rằng với việc nhiều người sống sót đang bước vào tuổi già, việc thực hiện các khuyến nghị càng trở nên cấp bách.
4: Hầu hết những người sống sót hiện nay đều đủ điều kiện được chăm sóc người cao tuổi và chúng ta vẫn cần một cách tiếp cận tốt hơn, thấu hiểu chấn thương và an toàn về văn hóa cho những người sống sót, đặc biệt là ví dụ như họ được trợ cấp hoàn toàn các khoản đồng chi trả, để họ không phải tự bỏ tiền túi cho các chi phí hỗ trợ họ khi về già một cách đàng hoàng tại nhà.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Lin Jorin ở thành lãnh thổ Bắc Úc. Cha của bà đã bị cưỡng bách đưa đi khỏi nhà khi còn nhỏ ở miền Trung nước Úc. Bà nói rằng tất cả thành viên của thế hệ bị đánh cắp nên được hỗ trợ thêm để bảo đảm hành trình chăm sóc người cao tuổi của họ không gây thêm tổn thương.
4: It is also proposed that there be a stolen generation.
5: Có đề nghị rằng sẽ có một khoản tiếp cận và ưu tiên cho thế hệ bị đánh cắp và một quy trình leo thang chính thức cho những người sống sót. Các khiếu nại về chăm sóc người cao tuổi, sự chậm trễ và các thắc mắc, cùng các tổ chức thế hệ bị đánh cắp sẽ được cung cấp thêm kinh phí chuyên dụng trong 4 năm để hỗ trợ những người sống sót còn lại của chúng ta trong việc điều hướng hành trình chăm sóc người cao tuổi của họ.
3: Senator Dawson nói rằng bà hy vọng đến năm tới sẽ có những tiến bộ thực sự.
4: Sorry signals compassion.
6: Lời xin lỗi thể hiện lòng thương cảm, nhưng hành động tạo ra công lý. Hy vọng của tôi là khi chúng ta tụ họp lại vào năm tới nhân kỷ niệm 30 năm, chúng ta sẽ không chỉ đánh dấu một ngày khác, chúng ta sẽ có thể chỉ ra những thay đổi thực sự cho mỗi người sống sót và gia đình có mặt ở đây hôm nay. Chúng tôi nhìn thấy các bạn, chúng tôi lắng nghe các bạn.
4: Actions speak louder than words. It's time to move from sorry to action.
7: Và những con số rất nhiều ý nghĩa và cần phải được quan tâm để giải quyết về các khuyến nghị đối với Stolen Generation, đối với quyền lợi của người thổ dân, khi mà tổng số khuyến nghị sau 30 năm, chính phủ mới chỉ thực hiện được có 6%. Bài do Phan Bạch thực hiện. Trở lại với chương trình phát thanh tối nay thì sau 2 phút quảng cáo thôi, Thanh Ngôn đưa quý vị đến với Sức Khỏe Là Vàng. Chủ đề tối nay chúng ta sẽ làm sao đồng hành cùng với trẻ có Neurodivergent bằng sự thấu hiểu. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Sức Khỏe Là Vàng. Chủ đề của chương trình tối nay cũng là một trong những vấn đề xã hội mà cho dù người Việt có sinh sống ở nước ngoài đi nữa thì vẫn còn có những suy nghĩ, những quan điểm cần phải có sự sửa đổi. Tự kỷ, ADHD hay là khác biệt về thần kinh đang được nhắc đến ngày càng nhiều. Nhưng với không ít phụ huynh thì đó vẫn là hành trình nhiều lo lắng, áp lực và cả nỗi sợ bị đánh giá khi tìm kiếm hỗ trợ cho con mình. Trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ này, mời quý vị cùng trò chuyện với chuyên gia

0: tâm lý Victor Chan để hiểu đúng về Neurodivergent, từ đó giúp trẻ tự tin phát triển theo cách riêng của mình.
1: Dạ thưa quý vị, thời gian gần đây thì những khái niệm như là tự kỷ ADHD hay là Neurodivergence được nhắc đến khá là nhiều. Thế nhưng không phải là phụ huynh nào cũng hiểu rõ và cảm thấy thoải mái khi tìm sự hỗ trợ tâm lý cho con. Và trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu của SBS anh Victor Trần, là nhà tâm lý song ngữ Anh Việt, là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý giáo dục tại Melbourne và tại Sunbury nữa. Và với nền tảng từng là một giáo viên và nhiều năm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên cùng với gia đình, thì tâm lý gia Victor sẽ gợi mở những góc nhìn rất là gần gũi và dễ hiểu xoay quanh chủ đề này. Xin chào Victor, cảm ơn Victor đã đến với chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Xin chào chị Ngôn. Victor rất là vui hôm nay được đến chia sẻ với chị Ngôn và quý thính giả của SBS về chủ đề Neurodivergent và cộng đồng người Việt Nam tại Úc.
1: Thanh Ngôn xin được phép bắt đầu bằng một câu hỏi, đó là Victor có thể giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu về Neurodivergent là gì ạ?
2: Neurodivergent là cách nói để chỉ sự khác biệt tự nhiên trong cách não bộ phát triển. Mỗi người chúng ta học hỏi, suy nghĩ và cảm nhận thế giới theo cách riêng. Phần lớn trẻ phát triển theo cách quen thuộc mà đa số mọi người đều cho đó là bình thường. Nhưng khoảng 1 trong 5 đến 6 trẻ có những khác biệt như tự kỷ, tăng động, giảm tập trung hay các khó khăn học tập. Ví dụ như là khó đọc, khó viết, khó làm toán, dù trí thông minh ở mức trung bình hoặc trên trung bình và được hỗ trợ đầy đủ trong học tập. Những cái biểu hiện này không phải là bệnh mà chỉ là sự khác biệt. Khi được hiểu và hỗ trợ đúng cách, các em vẫn có thể phát triển tốt.
1: Thường thì mà nói về những cái tình trạng Neurodivergent đó thì có những cái hiểu lầm. Và trong quá trình làm việc thì Victor thường gặp những cái hiểu lầm nào phổ biến nhất về tự kỷ hoặc là ADHD ha?
2: Nếu nói về tự kỷ thì một hiểu lầm rất phổ biến là con tôi không chậm nói, có nhiều bạn, giao tiếp tốt và học giỏi, nên chắc là không có tự kỷ. Thực tế thì tự kỷ là một phổ rất rộng, không phải trẻ tự kỷ nào cũng chậm nói hay là giao tiếp xã hội kém. Có nhiều em nói sớm, học rất giỏi, thậm chí có nhiều bạn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu cảm xúc của chính mình và người khác, khó linh hoạt trong giao tiếp, hoặc là khó thích nghi với các thay đổi dù lớn hay nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy thì tự kỷ không được xác định chỉ dựa vào khả năng học tập hay nói chuyện, mà dựa vào cách trẻ trải nghiệm và tương tác với thế giới. Còn với tăng động giảm chú ý, hay mình còn hay nghe nói là ADHD, thì cũng có một hiểu lầm rất là phổ biến. Trong cái dạng Neurodivergent này á, thì có trẻ rất hiếu động, có trẻ vừa hiếu động vừa khó tập trung, nhưng cũng có những trẻ chỉ khó tập trung hay lơ đãng, ngồi yên được và không quá nghịch. Vì vậy, một hiểu lầm thường gặp là cho rằng chỉ những trẻ chạy nhảy nhiều, không thể ngồi yên lâu mới là ADHD. Thực tế, nhiều trẻ khó tập trung lại thường bị bỏ sót vì các em trông có vẻ ngoan, ít gây chú ý trong lớp. Điều quan trọng là nhìn vào mức độ ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt và cảm xúc của trẻ, chứ không chỉ nhìn vào hành vi bên ngoài.
1: Vâng, và như vậy là có khá là nhiều cái hiểu lầm. Và trong khi nhiều phụ huynh tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý từ sớm, thì có những cái phụ huynh lại e ngại, đặc biệt là ngại cái định kiến xã hội khi mà đưa trẻ đi đánh giá tâm lý. Thì theo Victor là cái việc đánh giá sớm thì sẽ mang lại lợi ích gì cho trẻ?
2: Đúng là nhiều phụ huynh trong các cộng đồng di dân gốc Á như là Việt Nam còn e ngại định kiến xã hội khi đưa con đi đánh giá tâm lý. Tuy nhiên thì người Việt mình cũng có câu là dạy con từ thuở còn thơ. Và điều này đặc biệt đúng với các vấn đề như là tự kỷ, ADHD hay khó khăn trong học tập. Khi mà được phát hiện sớm, trẻ có cơ hội được hỗ trợ và can thiệp sớm, phù hợp với nhu cầu phát triển của từng em. Để bồi dưỡng những kỹ năng quan trọng như là nhận diện và quản lý cảm xúc, giao tiếp xã hội, biết cách tự chăm sóc và tăng tính tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đánh giá sớm không phải là để dán nhãn cho trẻ, mà để gia đình và nhà trường thấu hiểu trẻ, từ đó cùng nhau hỗ trợ các em đúng cách và hiệu quả hơn. Càng hiểu sớm, mình càng giúp con sớm và hành trình của các con sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Vâng, Thanh Ngôn rất là đồng tình với cái câu nói là mình càng hiểu sớm thì sẽ càng giúp cho con được sớm hơn và cái hành trình của con nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì nhân chương trình hôm nay, tôi cho có thể chia sẻ là những cái dấu hiệu nào ở trẻ mà phụ huynh không nên chủ quan và cần tìm sự tư vấn chuyên môn sớm.
2: Có một số dấu hiệu ở trẻ mà phụ huynh không nên chủ quan, vì đây có thể là những tín hiệu sớm cần được tư vấn chuyên môn. Ví dụ như ở giai đoạn từ 1 đến 4 tuổi với tự kỷ, phụ huynh có thể để ý nếu trẻ ít giao tiếp bằng mắt, ít chỉ trỏ để chia sẻ, không có phản ứng khi được gọi tên, chậm nói hoặc nói nhưng ít dùng ngôn ngữ để giao tiếp, ít chơi trò chơi có tính tưởng tượng đóng vai, ít chơi hay là không chơi với bạn bè cùng tuổi mà thích tương tác với người lớn tuổi hơn, hoặc có những hành vi lặp đi lặp lại về cử chỉ hay lời nói. Khi mà trẻ lớn hơn, đặc biệt là ở bậc tiểu học hoặc là trung học, các dấu hiệu trở nên rõ hơn. Phụ huynh có thể thấy là trẻ khó tập trung, khó hiểu các quy tắc xã hội, dễ căng thẳng hoặc là bùng nổ cảm xúc. Một số trẻ còn gặp khó khăn kéo dài trong đọc, viết hoặc toán dù đã được dạy đầy đủ. Đặc biệt với một số bé gái trên phổ tự kỷ, các em có thể trông rất giống bạn bè đồng trang lứa ở trường, giao tiếp rất tốt, học ổn, cư xử phù hợp. Nhưng khi mà về nhà, các em lại trở nên cáu gắt, mệt mỏi, dễ bùng nổ cảm xúc. Đây là cái hiện tượng mà tiếng Anh gọi là masking hay là che giấu. Ở trường, các em phải gồng mình quan sát, bắt chước và kiềm chế suốt cả ngày để trông cho giống các bạn. Khi về nhà, nơi cảm thấy thật sự là an toàn, thì mệt quá và cảm xúc mới vỡ òa ra. Vì vậy không phải lúc nào ở trường ổn cũng có nghĩa là trẻ không cần hỗ trợ. Trên thực tế thì nhiều trẻ neurodivergent có thể có những khó khăn tâm lý hoặc thể chất đi kèm, khiến cho cái việc nhận diện ban đầu trở nên phức tạp hơn. Do đó, việc đánh giá cần được thực hiện một cách toàn diện và cẩn trọng bởi những chuyên gia phù hợp. Vai trò của nhà tâm lý là đánh giá, can thiệp và hỗ trợ về mặt tâm lý giáo dục. Nếu trong quá trình đó nhận thấy trẻ cần hỗ trợ y khoa, thì việc dùng thuốc nếu cần sẽ do bác sĩ nhi, bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ gia đình đảm trách. Ngoài ra thì có một cái hiểu lầm rất là phổ biến về một cái dạng neurodivergent mà rất ít được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam cũng như tại Úc, đó là hiểu lầm về SLD, một cái khó đọc, khó viết, khó làm toán, những cái khó khăn trong học tập này. Ví dụ như là thỉnh thoảng trên báo chí ở Việt Nam có những câu chuyện về học sinh lên lớp 6, lớp 7 mà vẫn đọc chậm, viết khó. Điều đáng tiếc là nhiều bình luận lại vội quy kết rằng trẻ lười học hoặc là thiếu cố gắng. Nhưng mà trong thực tế, có thể đó là những khó khăn học tập chưa được nhận diện đúng. Rất nhiều trẻ gặp khó khăn học tập không phải vì kém thông minh, mà vì não bộ của các em xử lý chữ viết hoặc con số theo cách khác. Có những em trí thông minh hoàn toàn bình thường, thậm chí trên mức trung bình, nhưng lại gặp khó khăn kéo dài trong việc đọc, viết hoặc là toán học. Trong rất nhiều trường hợp, điều này không phải là do lười hay là do dạy chưa đủ, mà liên quan đến cách não bộ xử lý thông tin khác biệt, là một dạng đa dạng thần kinh trong học tập, thường gọi là khó đọc, khó viết hoặc khó làm toán mà trong tiếng Anh gọi chung là SLD. Khi những khác biệt này không được nhận diện sớm, trẻ rất dễ bị hiểu nhầm là lười học, thiếu cố gắng, có thể là dẫn đến bị la mắng và dần dần mất sự tự tin, xấu hổ và né tránh việc học. Trong khi đó, nếu được hiểu đúng và hỗ trợ đúng cách, các em vẫn có thể học tập, hòa nhập và phát triển theo con đường phù hợp với cách học của mình.
1: Cảm ơn Victor, bởi vì qua cái cuộc trò chuyện này thì Thanh Ngôn có thể hiểu rõ hơn về cái tình trạng SLD. Một câu hỏi khác đó là với trẻ neurodivergence thì cái vai trò của gia đình cũng như là nhà trường nó quan trọng như thế nào trong việc hỗ trợ để mà trẻ phát triển ha?
2: Thì gia đình và nhà trường là hai môi trường quan trọng nhất nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngay từ những năm đầu đời, đặc biệt ở những giai đoạn then chốt của sự phát triển về thể chất, tinh thần, trí não và kỹ năng xã hội. Với trẻ neurodivergent, nếu không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, các biểu hiện xuất phát từ sự khác biệt thần kinh dễ bị hiểu sai và dán nhãn tiêu cực. Ví dụ như là bị cho là lười, bướng bỉnh hay là vô lễ với người lớn. Điều này có thể khiến trẻ bị cô lập, mất tự tin, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe tinh thần và gặp nhiều thiệt thòi trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Ngược lại, khi gia đình và nhà trường phối hợp sớm và đúng cách, trẻ sẽ được hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của mình, từ đó phát huy được điểm mạnh, học tốt hơn và cảm thấy an toàn, được thấu hiểu hơn. Sự đồng hành nhất quán giữa gia đình và nhà trường chính là nền tảng giúp trẻ neurodivergent phát triển lành mạnh và bền vững.
1: Vâng, như vậy cái sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường rất là quan trọng. Và về phía gia đình thì

0: Với cho có cái lời khuyên nào dành cho phụ huynh để mà có thể đồng hành với con một cách tích cực, không có tạo áp lực cho con ha?
1: Cái điều mà quan trọng nhất mà Victor muốn nhắn gửi đến phụ huynh là hãy đồng hành cùng con bằng cái sự chấp nhận, chứ không phải là áp lực. Thứ nhất là cha mẹ cần chấp nhận con và những khó khăn mà trẻ neurodivergent đang gặp, đồng thời là chủ động tìm hiểu về những cái thông tin về đa dạng thần kinh, quá trình phát triển của trẻ và những biện pháp can thiệp dựa trên khoa học. Hiểu đúng sẽ giúp mình hỗ trợ con đúng cách hơn. Thứ hai, cha mẹ cũng cần chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính bản thân mình và giữ gìn mối quan hệ với vợ chồng hay gia đình. Khi mà cha mẹ ổn về cảm xúc và tinh thần thì mới đủ năng lượng để đồng hành cùng con cái lâu dài. Và cuối cùng, phải xây dựng một mạng lưới hỗ trợ bao gồm các nhà tâm lý, các nhà trị liệu và bác sĩ y khoa để trẻ và gia đình được hỗ trợ đúng lúc và đúng chuyên môn. Khi mà cha mẹ được hỗ trợ thì con trẻ cũng sẽ được nâng đỡ tốt hơn.
0: Vâng, và Victor có thể chia sẻ thêm một chút về những cái nguồn hỗ trợ uy tín cho phụ huynh tại Úc để mà tìm sự giúp đỡ cho con ha?
1: Hiện tại thì nếu như mà phụ huynh lên mạng, lên Google hay là lên bây giờ là lên ChatGPT và gõ là những cái hỗ trợ về neurodivergent thì sẽ làm cho phụ huynh rất là dễ bị rối vì nó hiện ra rất nhiều thông tin và rất nhiều nguồn. Tuy nhiên là nếu như mà ai có trong chuyên môn hay là có thường tiếp xúc với lại những trẻ neurodivergent thì mình biết được là có những cái nguồn thông tin hay là những cái hỗ trợ nó có uy tín hơn những cái nguồn còn lại. Cái đầu tiên mà Victor muốn giới thiệu với lại tất cả quý thính giả của đài FCS là cái chương trình Triple P, Positive Parenting Program. Cái chương trình này là được nhà nước Úc đầu tư và 100% là miễn phí cho tất cả những người ở Úc có thể là sign up, đăng ký và học một cái khóa trên online với những cái video rất là ngắn, rất là dễ hiểu và một cái hệ thống kiến thức làm sao để mà ba mẹ có thể dạy con cái từ 0 tuổi đến 12 tuổi, hoặc là khi mà ba mẹ dạy con cái những tuổi teen thì như thế nào, có những cái biện pháp nào để mà dạy con mà đỡ mệt nhọc và có hiệu quả hơn và đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả. Thì đây là một cái nguồn đầu tiên, không những là áp dụng cho phụ huynh với lại neurodivergent nhưng mà áp dụng cho tất cả mọi phụ huynh khác. Thứ hai là cái trang web là Raising Children Network. Đây là cái trang thông tin chính thống của chính phủ Úc về nuôi dạy con, giải thích rất là dễ hiểu về neurodiversity, tự kỷ, ADHD, SLD bằng cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu theo từng độ tuổi, phù hợp cho những cái phụ huynh mà mới bắt đầu tìm hiểu. Ngoài ra thì một cái trang mạng thứ ba là cái trang Aspect là Autism Spectrum Australia. Đây là cái tổ chức hàng đầu tại Úc về đánh giá, can thiệp và hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình theo hướng tôn trọng khác biệt, phù hợp với phụ huynh khi mà nghi ngờ hoặc là đã có chẩn đoán tự kỷ cho trẻ. Và ngoài ra thì có một cái trang web khác là Amaze. Tổ chức này hỗ trợ cộng đồng tự kỷ cung cấp thông tin, tư vấn, nhóm phụ huynh và các cái tài nguyên thực tế rất là phù hợp cho phụ huynh cần kết nối và đồng hành. Ngoài ra thì trong cái chương trình hôm nay mình cũng có nói đến hai cái dạng về neurodivergent khác là ADHD và SLD. Thì một cái nguồn khác nữa về Australian ADHD và mọi người có thể tham khảo cái đường link để dẫn đến những cái trang web này. Rất là phù hợp với những phụ huynh nào mà còn bỡ ngỡ về ADHD hay là SLD. Và cuối cùng á, là khi mà mình nói đến là trẻ phát triển thì vừa phải ở nhà và vừa phải ở trường, thì cái trang web là về Positive Partnership, thì đây là một cái chương trình quốc gia hỗ trợ phụ huynh và nhà trường cùng đồng hành với trẻ tự kỷ, rất là hữu ích để làm việc hiệu quả với trường học.
0: Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của anh Victor ngày hôm nay sẽ giúp cho phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về cái hội chứng neurodivergence, cũng như là sẽ yên tâm hơn khi mà tìm sự hỗ trợ chuyên môn một cách uy tín cho con của mình. Và xin cảm ơn Victor đã dành thời gian chia sẻ cùng quý khán thính giả của chương trình SBS Tiếng Việt ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý khán thính giả của đài SBS đã lắng nghe và theo dõi chương trình. Hy vọng là Victor sẽ còn được gặp lại quý vị trong những cái chương trình tiếp theo về những cái chủ đề liên quan đến tâm lý và trẻ em.
2: Và Sức Khỏe Là Vàng do Thanh Ngôn thực hiện trở lại cùng quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau 2 phút quảng cáo, chúng ta sẽ tiếp tục với dịch vụ hữu ích. Tối nay thì Xuân Ngọc và Bích Ngọc sẽ đưa quý vị đi tìm bí quyết giảm tài sản danh nghĩa để tối đa hóa trợ cấp hưu trí Age Pension tại Úc này. Quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS Tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng tôi trở lại dịch vụ hữu ích như thường lệ. Xin chào Bích Ngọc.
9: Xin được chào anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả đang theo dõi dịch vụ hữu ích.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là cái tiền hưu trí đó, nó luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Mà đặc biệt là những cái người ở tuổi lao động này, rồi chuẩn bị về hưu này. Thậm chí là cả những người đang tuổi hưu mà nếu như mà mình không theo dõi thông tin ấy, là mình không nắm được. Cho nên đây là cái vấn đề mà không phải chỉ cộng đồng người Việt Nam chúng ta mới quan tâm đâu. Rất là nhiều người trong mainstream họ cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Về vấn đề này thì hôm nay chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu và lập các chiến lược tối đa hóa tài sản hưu trí để chúng ta bảo đảm nhận được age pension, tiền trợ cấp hưu trí tối đa nhiều nhất mà phải hợp pháp. Và đầu tiên thì chúng ta phải nhắc tới những cái con số về điều kiện tài sản đối với mọi người nếu như chúng ta muốn nhận được trợ cấp hưu trí tại Úc, đúng không Bích Ngọc?
9: Dạ vâng, thưa anh Xuân Ngọc, đúng là cái luật hưu trí Centrelink thì nó rất là phức tạp. Và theo như văn bản hướng dẫn Asset Test, tức là cái tài sản mà mình sở hữu cho Age Pension mà cập nhật mới nhất á, thì cái hạn mức tài sản để mà chúng ta có thể nhận được lương hưu toàn phần, tức là Full Pensioner cho những cái người sở hữu nhà hiện tại là 321.500 đô la đối với người độc thân và 481.500 đô la đối với các cặp vợ chồng. Và nếu như mà chúng ta vượt cái ngưỡng này đó, thì cứ mỗi 1.000 đô la dư ra thì chúng ta sẽ bị giảm 3 đô la cho cái tiền pension trợ cấp hưu trí mỗi 2 tuần. Vì vậy nếu mà chúng ta hiểu đúng luật nè, chúng ta sắp xếp cái tài sản lại trước khi mà chúng ta về hưu là điều rất là quan trọng. Từ đó chúng ta có một cái chiến lược phù hợp để chúng ta tối ưu hóa cái tài sản của mình, cấu trúc lại để chúng ta có thể nhận được age pension, cái tiền trợ cấp hưu trí nhiều hơn. Tiêu biểu như một cái chiến lược mà rất là nhiều người họ hay khuyên nhau, đó là mình nâng cấp, mình cải tạo nhà của mình hiện ở. Thì anh Xuân Ngọc thấy là cái chiến lược này nó hoạt động như thế nào trên thực tế dưới góc nhìn của Centrelink ạ?
2: Vâng, đấy, dưới góc nhìn của Centrelink thì tôi cũng xin trích luôn cái quy định pháp lý của Centrelink trong cái mục gọi là The Home You Live In, Your Principal Residence. Thì ngôi nhà chính đang cư trú là hoàn toàn được miễn trừ khỏi danh mục kiểm tra tài sản, bất kể là giá trị thị trường của nó có cao bao nhiêu, quý vị nhé. Như vậy là chúng ta cố gắng làm sao mà dồn hết vào một căn nhà trước khi mà chúng ta về hưu và bắt đầu nộp đơn để nhận tiền trợ cấp hưu trí. Một căn thôi. Tôi biết là rất tiếc có những người đã quên làm điều này. và cuối cùng là không kịp thực hiện điều đó, cho nên là chúng ta vẫn phải chịu những cái khoản chi ra mà rõ

0: ràng là chúng ta có thể được hưởng những khoản rất là tốt đấy từ Centrelink. Đó. Giàu quá đôi khi nó cũng làm cái tội đúng không ạ? Đấy. Do đó thì thay vì giữ tiền mặt trong tài khoản ngân hàng và bị tính vào tài sản đóng góp, cho nên người về hưu có thể dùng khoản tiền đó để sửa sang lại nhà cửa của mình này, làm lại bếp, phòng tắm, nâng cấp hệ thống điện mặt trời vân vân. Nói chung là dồn tất cả vào một căn nhà thôi, làm sao làm để cho nó trở thành một nơi đáng sống nhất trong cái giai đoạn mà chúng ta hưởng tuổi hưu của mình. Có lẽ là cũng chỉ được vài chục năm, 20 năm, mà ai giỏi thì được khoảng 30 năm, 25 năm, đúng không ạ? Nhưng mà đấy, thì chúng ta dồn hết vào một căn mà thôi. Điều này nó lợi ích như thế nào? Rất nhanh thôi, chúng ta giải thích ngay. Nó giúp giảm lượng tiền mặt danh nghĩa để tăng cái cơ hội mà chúng ta nhận được tiền trợ cấp hưu trí, lại vừa tăng cái giá trị thực tế cho bất động sản của gia đình. Tất cả đầu tư vào đó thì sau này nếu có bán để mà con cái về sau được hưởng thì rõ ràng giá trị nó sẽ còn cao hơn rất là nhiều nữa. Đây là một cái chiêu mà xin phép được dùng cái từ đó là nhất tiễn hạ song điêu, đúng không Linh Ngọc?
1: Này nghe hơi kiếm hiểm.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà chính xác là như vậy thưa anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả. Đó là nếu mà quý vị có sống trong cái căn nhà 500.000 đô la hay là sống trong cái căn nhà 5 triệu đô la thì họ vẫn tính cái căn nhà đó là cái tài sản, cái giá trị assets của quý vị. Thì liên quan đến căn nhà chính thì có một số người họ làm theo cái cách khác nha, cũng khá là phổ biến. Đó là họ chọn cách để một cái cục tiền lớn trong cái tài khoản bù trừ offset account với cái mục đích là giảm cái lãi suất vay mua nhà. Thì nhiều người họ cho đây là một cái bước đi khôn ngoan trước Centrelink. Câu trả lời là không. Rất tiếc là cái giải pháp này là không nha quý vị. Đây vô tình là một cái bẫy tài chính rất là phổ biến. Thì trong cái chuyên đề phân tích Asset Test Explain What Counts and What Doesn't của tổ chức tư vấn hưu trí Retirement Essential thì các chuyên gia họ cảnh báo rất rõ, đó là Centrelink họ sẽ coi cái số tiền nằm trong cái tài khoản bù trừ offset account là cái tài sản chính sẵn có, nên nó vẫn bị tính vào cái danh mục mà kiểm tra tài sản như thường. Vậy thì cái chiến lược tiếp theo ở đây là gì? Thì chúng ta nên dùng cái số tiền đó để chúng ta thanh toán trực tiếp vào cái khoản nợ gốc của ngôi nhà, hay còn gọi là cái mortgage. Thì một khi tiền đã chuyển khoản vào cái khoản vay ngôi nhà chính, vốn là cái tài sản miễn trừ rồi, thì nó lập tức nó ra khỏi cái bảng tính của Centrelink và giúp giảm cái tổng tài sản xét duyệt một cách hoàn toàn hợp pháp. Thì thưa anh Xuân Ngọc, chiến lược tiếp theo á mà áp dụng rất là tốt cho những cái cặp vợ chồng họ lệch tuổi nhau là gì? Ví dụ là anh Xuân Ngọc sắp về hưu đi, gần 67 tuổi nhưng mà có cô vợ mà chỉ mới có 50 tuổi hoặc là đang trong tuổi lao động thì sao?
0: Mà tốt nhất thì tôi nghĩ là ví dụ kém độ 15-20 tuổi thì tốt quá quý vị nhỉ.
1: Đấy, trong trường hợp này thì rất tốt.
0: Cực kỳ tốt cho những cái trường hợp đấy. Tất nhiên nói đùa như vậy thôi. Tóm lại là chúng ta có thể xét qua xét lại được một cách công bằng, rất là thú vị là như thế. Thế thì cái chiến lược này nó dựa trên một cái kẽ hở pháp lý rất là thú vị. Được cái trang cẩm nang gọi là Gifting Rules for Social Security của tổ chức tài chính MLC cùng với một chuyên gia tài chính khá nổi tiếng đó là Noel Whittaker đã chỉ ra cho chúng ta, và cái này mà quý vị đọc trên mạng chịu khó tìm hiểu thì quý vị sẽ thấy ngay. Cụ thể là gì? Đó là tài sản nằm trong quỹ hưu bổng superannuation của chúng ta. Nếu của một người chưa đến tuổi nhận lương hưu, tức là dưới 67 tuổi theo quy định hiện hành đó, và đang trong giai đoạn tích lũy, tức là accumulation phase, thì sẽ không bị Centrelink tính vào danh mục kiểm tra tài sản của gia đình. Vì thế cho nên là người lớn tuổi hơn đã đến tuổi hưu thì có thể rút một phần tiền quỹ hưu bổng của mình dưới dạng là một khoản tiền mặt miễn thuế lump sum. Sau đó chúng ta lấy cái khoản tiền đó nộp vào tài khoản super của người phối ngẫu, người nhỏ tuổi hơn của mình, tức là dưới 67 tuổi. Đó, thì cái tiền đó hoàn toàn là được tính một cách hợp pháp và chúng ta có thể tránh được cái thu nhập đấy. Rõ ràng một cái giải pháp đúng là rất thông minh. Nhưng mà nói về chuyện mà chúng ta chuyển tiền ấy, thì người Việt mình có một cái thói quen nữa mà tôi tin là bây giờ tôi mà bật mí ra là Binh Ngọc biết ngay. Đó là chúng ta hay tặng tài sản hay tiền mặt cho con cái lắm, đặc biệt là khi về già. Vậy thì bây giờ lại có một câu hỏi là Centrelink họ sẽ kiểm soát việc tặng tiền này như thế nào Binh Ngọc?
1: Cho vợ thì được nha, nhưng mà cho con thì coi chừng. Đúng là cái phong cách văn hóa của người Việt luôn, mình có tiền á mà khi mà mình về già thì mình rất là muốn để lại cái tài sản đó cho con cái. Về vấn đề này á, thưa quý vị, thì văn bản pháp quy Gifting Free Era for Age Pension của Centrelink họ quy định rất là nghiêm ngặt về cái hạn mức để tránh cái việc chúng ta tẩu tán tài sản đột ngột. Thì quý vị chỉ được phép tặng tối đa 10.000 đô la mỗi năm tài chính và không quá 30.000 đô la trong vòng 5 năm liên tục cho cả cá nhân hoặc là một cặp vợ chồng kết hợp. Và nếu tặng vượt qua cái mức này á, thì phần chênh lệch vẫn sẽ bị Centrelink tính là tài sản của quý vị trong vòng 5 năm kể từ ngày tặng theo luật Deprived Asset. Và nếu mà các bác mà có cái kế hoạch đó mà chúng ta muốn gửi tiền cho con cháu tặng một cái tài sản lớn

0: thì các chuyên gia về hưu trí họ khuyên là mình nên làm cái điều đó trước 5 năm khi mà mình 67 tuổi về hưu, mình nhận age pension.
1: Vâng, lời khuyên là nên tặng ngay. Rồi, thêm một chiến lược nữa, đó là chính phủ hiện nay họ có các cái công cụ tài chính được giảm trừ như là quỹ mai táng này, có thể miễn trừ lên đến khoảng $15,750, hay là hợp đồng bảo hiểm thu nhập trọn đời, tức lifetime annuity, chỉ bị tính từ 30-60% giá trị tài sản thôi. Tuy nhiên thì chúng ta dù áp dụng cách nào đi nữa thì chúng ta cũng phải thượng tôn pháp luật. Và có một số những cảnh báo từ cơ quan quản lý khi mà chúng ta chuẩn bị cho việc đánh giá tài sản của mình nhằm nhận tiền trợ cấp hưu trí tại Úc, đúng không Bích Ngọc?
0: Chắc chắn rồi, đây là điều rất là quan trọng. Trong cái thông điệp cảnh báo assessing your super early may be illegal, thì cơ quan thuế vụ Úc ATO họ khẳng định đó là cái tiền hưu bổng super chỉ được phép rút ra khi mà chúng ta đến cái tuổi nghỉ ngơi theo luật định thôi, hoặc đáp ứng những cái điều kiện giải phóng đặc biệt. Thì nếu mà chúng ta cố tình mà chúng ta cấu kết với những cái tổ chức môi giới để mà chúng ta rút cái tiền super của chúng ta trái phép nhằm mục đích né tránh cái việc kiểm tra tài sản thì đó là phạm pháp, và hành vi này có thể bị phạt tiền rất là nặng, tước quyền kiểm soát cái quỹ hưu bổng tự quản SMSF luôn, thậm chí đối mặt với mức án tù lên đến 5 năm tù. Chúng ta chỉ nên tối ưu hóa cái tài sản mà làm đúng theo luật pháp quy định mà thôi nha quý vị.
1: Rồi, rất cảm ơn Bích Ngọc tham gia với chương trình hôm nay. Và đây chỉ là những thông tin tổng quát thôi. Mọi chi tiết quý vị hãy liên lạc với kế toán, với nhân viên chuyên gia trong lĩnh vực này. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vâng, và cũng tới đây chúng tôi khép lại 60 phút đầu tiên của chương trình. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nhé. Nhạc phẩm Anh Khác Hay Em Khác sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai. Bản tin nhanh, sau đó phần thời sự quốc tế, những diễn biến ở Anh Quốc khi cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Không thể thiếu những con số cập nhật mới nhất về dịch bệnh Ebola. Rồi những mẹo để chúng ta có thể biết cách tìm kiếm loại xăng cho phù hợp với xe mình và lại tiết kiệm nữa. Trong bài học tiếng Anh, chúng ta sẽ cùng nhau học cách mô tả các vấn đề về hệ thống ống nước trong nhà. Mời quý vị đón nghe. Nhưng bây giờ, một chút âm nhạc đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị nghe chương trình của chúng tôi một tiếng đồng hồ vừa rồi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin nhanh với phần thời sự quốc tế, sau những cái chết của trẻ vị thành niên, Anh Quốc cân nhắc cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi. Với dịch bệnh, số ca nhiễm Ebola tiếp tục tăng. Sau đó, chúng ta cùng nghe câu chuyện của những người tìm đường đến thánh địa Mecca ngày càng xa vời trong thời bão giá. Cũng trong tối nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đổ xăng nào là hợp lý, những hướng dẫn chọn nhiên liệu phù hợp cho xe tại Úc. Và trong bài học tiếng Anh, mô tả các vấn đề về hệ thống ống nước trong nhà để chúng ta tìm cách có thể thuê người đến sửa kịp thời và hiệu quả. Và trước khi tiếp tục với phần thời sự quốc tế, chúng ta cùng với Bích Ngọc cập nhật một số tin tức chính trong ngày. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Sau đây là các tin chính sẽ cập nhật trong bản tin thời sự giờ thứ nhì. Chính phủ liên bang công bố cải tổ lớn hệ thống dịch vụ việc làm của Úc. Nữ nghị sĩ lao động liên bang Ali France bị chuyển hồ sơ đến ủy ban bầu cử Úc AEC. Và trong môn bóng đá thì Nixon Velupillay tự tin về phong độ khi danh sách World Cup của Socceroos sắp được công bố. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Nhân dụng Amanda Rixworth cho biết, quá nhiều người đang bị bỏ sót trong hệ thống việc làm hiện nay của Úc. Chính phủ công bố cải tổ được xem là lớn nhất trong vòng 30 năm, với hệ thống mới gồm 3 cấp độ hỗ trợ dành cho người tìm việc. Mục tiêu là cá nhân hóa dịch vụ, phù hợp với từng nhóm người lao động có nhu cầu khác nhau. Bà Rixworth cho rằng, hệ thống hiện tại không khuyến khích các nhà cung cấp hỗ trợ những người có rào cản việc làm phức tạp. Cách thức chi trả cho các nhà cung cấp hiện nay khiến họ có động lực tập trung vào những người phù hợp với nhóm đối tượng hẹp này, thay vì hỗ trợ tất cả mọi người trong danh sách phụ trách của họ. Những người có rào cản việc làm phức tạp hơn, đơn giản bị

đưa vào nhóm quá khó xử lý, điều mà trong hệ thống thường được gọi là parking. 20% số người trong hệ thống Workforce Australia đã bị mắc kẹt trong hệ thống hơn 5 năm. Con số này là quá cao. Các tổ chức phúc lợi và việc làm cho rằng những cải tổ việc làm của chính phủ vẫn chưa đi đủ xa, đồng thời kêu gọi cải tổ hệ thống nghĩa vụ bắt buộc. Hệ thống này đã bị chỉ trích lớn, bao gồm trong hai báo cáo của Thanh tra Liên bang, trong đó cho rằng việc đình chỉ trợ cấp phúc lợi của nhiều người do không đáp ứng yêu cầu tìm việc có thể là trái pháp luật. Phát ngôn nhân Đảng Xanh về dịch vụ chính phủ Penny Oldman-Paik cho rằng chính phủ cần chấm dứt mô hình tư nhân hóa dịch vụ việc làm. Nếu chính phủ thực sự nghiêm túc với những cải tổ này, họ đã phải lắng nghe chính cuộc điều tra của mình vào năm 2023, nói rõ rằng chúng ta phải đưa dịch vụ việc làm trở lại lĩnh vực công, cần có một cơ quan giám sát độc lập và ngừng đổ tiền vào các nhà cung cấp vì lợi nhuận, những đơn vị đang kiếm tiền bằng cách gây tổn hại cho những người dễ bị tổn thương. Chuyển qua tin khác, nữ nghị sĩ lao động liên bang Ali France đã bị chuyển hồ sơ đến Ủy ban bầu cử Úc sau các cáo buộc rằng bà đăng ký bỏ phiếu tại một khu đất trống ở Brisbane. Thượng nghị sĩ tự do James McGrath đã yêu cầu AEC điều tra liệu dân biểu khu vực Dixon có vi phạm luật bầu cử khi không cập nhật thông tin ghi danh cử tri hay không. Bà France cho biết bà đã phá dỡ ngôi nhà của mình hồi đầu năm để xây dựng một căn nhà phù hợp hơn với nhu cầu tiếp cận dành cho người sử dụng xe lăn và phủ nhận việc vi phạm quy định bầu cử. AEC cho biết họ xem trọng tính toàn vẹn của danh sách cử tri và sẽ điều tra mọi vấn đề được chuyển đến ủy ban. Các số liệu mới từ nhà thống kê Úc cho thấy tỷ lệ lạm phát của Úc đã giảm sau khi chạm mức cao nhất trong 3 năm. Lạm phát hàng năm giảm xuống còn 4,2% trong tháng 4, từ mức 4,6% của tháng 3. Mức giảm nhẹ này chủ yếu do giá nhiên liệu giảm 7% sau khi chính phủ liên bang áp dụng biện pháp cắt giảm tạm thời thuế tiêu thụ nhiên liệu. Các hành động của sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát New South Wales đã được xem xét tại Ủy ban Hoa

0: hệ thống. Chuyển qua tin khác, người dân Úc đang đánh dấu tuần lễ hoa giải quốc gia, chủ đề năm nay là All-in. Tuần lễ kỷ niệm hai dấu mốc quan trọng trong lịch sử đất nước, cuộc trưng cầu dân ý thành công năm 1967 và phán quyết Maple của tòa án tối cao. Cảnh sát Nam Úc đã bắt giữ 70 người liên quan đến 116 cáo buộc bạo hành gia đình trong một chiến dịch toàn bang diễn ra vào tháng 4. Cảnh sát nhắm tới hơn 350 nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch Storm Days of Action, tiến hành hàng trăm cuộc kiểm tra tuân thủ trên toàn tiểu bang. Cổ phiếu của hãng xe thể thao hạng sang Ferrari của Ý đã giảm hơn 8% sau khi công bố ra mắt chiếc xe điện toàn cầu đầu tiên. Mẫu xe gia đình 4 cửa, 5 chỗ ngồi có giá gần 900.000 đô la Úc, đánh dấu bước chuyển lớn khỏi dòng xe thể thao truyền thống của Ferrari. Mẫu xe mới nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Chuyển qua tin thể thao, trong bóng đá thì cầu thủ chạy cánh là Nixon Velupille của Socceroos cho biết cái kết không như ý của mùa giải cấp câu lạc bộ không hoàn toàn là tin xấu với cá nhân anh trước thềm World Cup. Anh thi đấu cho Melbourne Victory tại A-League, đội đã bị Sydney FC loại ở tuần đầu tiên vòng chung kết. Cầu thủ 25 tuổi cho biết anh đang tìm kiếm cơ hội lần đầu tiên được góp mặt trong đội hình World Cup của Úc.
1: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay cùng với Bích Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời sự quốc tế. Một câu chuyện mà nước Úc đã làm được cho tới giờ phút này cũng đã có những tác động nhất định hạn chế mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Và bây giờ thì Vương quốc Anh có thể sẽ trở thành quốc gia tiếp theo áp dụng các hạn chế mạnh tay đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội. Các nhà vận động cho rằng những nền tảng này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ em dưới 16 tuổi, đến mức mà một số em đã tự làm hại bản thân hoặc thậm chí là tìm đến cái chết. Phóng sự của Deborah Grock do Hương Lan trình bày đưa quý vị đến vấn đề này.
2: Một thiếu niên người Anh 15 tuổi tên Christophoros Nicolaou qua đời vào tháng 3 năm 2022. Và cho đến nay, mẹ của em là bà Arete cho biết bà vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con.
3: Con trai tôi vẫn ở đây. Tôi không nhìn thấy con nhưng con luôn hiện diện.
2: Cha mẹ của Christophoros cho biết sau khi em qua đời, họ đã kiểm tra điện thoại và máy tính của con và phát hiện những bằng chứng mà họ tin rằng nó cho thấy em đã bị thao túng trên mạng trong suốt nhiều tuần. Sự thao túng tâm lý này thông qua các thử thách nguy hiểm liên quan đến các nền tảng trực tuyến và trò chơi điện tử, đi kèm đó là những lời đe dọa. Gia đình của Christophoros đã cùng với một nhóm các bậc cha mẹ khác, những người cũng đã mất con. Họ tập trung bên ngoài số 10 phố Downing ở London, mang theo những khung ảnh của con cái họ, những trẻ em mà họ cho rằng đã thiệt mạng do tác hại từ môi trường Internet, bao gồm bắt nạt trực tuyến, ép buộc, các thử thách nguy hiểm và hành vi bóc lột trực tuyến. Mẹ của Christophoros nói,
4: Christophoros' voice and life in this house. Only we know.
3: Christophoros là tiếng nói và là sự sống trong ngôi nhà này. Chỉ chúng tôi mới hiểu mình đang sống như thế nào sau mất mát đó. Nhưng giờ chúng tôi có mặt ở đây để cứu những đứa trẻ khác và để không còn bậc cha mẹ nào phải khóc nữa.
2: Vương quốc Anh đã ban hành đạo luật an toàn trực tuyến vào tháng 10 năm 2023, yêu cầu các nền tảng phải gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp và tăng cường bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, cha của Christophoros là ông George Nicolaou cho rằng các gia đình muốn nước Anh phải mạnh tay hơn nữa bằng cách ban hành lệnh cấm pháp lý đối với mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi.
5: Having a chat with the Prime Minister and we're telling him, listen.
6: Chúng tôi đến đây gặp Thủ tướng để nói rằng thế là đủ rồi. Chúng tôi không muốn thêm sinh mạng nào mất đi nữa. Chúng ta phải bảo vệ con em mình. Nếu cấm mạng xã hội, ít nhất chúng ta cũng giảm thiểu được những nguy hiểm có thể xảy ra. Giống như cách tôi đã mất con trai, Christopher, và nhiều cha mẹ khác, cậu đã mất con trai, con gái của họ.
2: Chính phủ Anh cũng đang chịu áp lực từ nhiều phía yêu cầu có hành động mạnh tay hơn. Học viên các hiệp hội y khoa hoàng gia, tổ chức đại diện cho 23 cơ quan y tế tại Anh và Ireland, trong các ý kiến gửi tới cuộc tham vấn của chính phủ về việc sửa đổi luật, họ đã cảnh báo rằng việc tiếp xúc quá mức với mạng xã hội và nội dung trực tuyến đang góp phần làm suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần.

0: thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Họ cho biết các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp liên quan đến bạo lực trực tuyến, nội dung tự gây hại, rối loạn ăn uống, các thử thách nguy hiểm trên mạng và tình trạng thiếu ngủ. Áp lực cũng đến từ nội bộ chính phủ. Bộ trưởng Y tế West Streeting, người gần đây đã từ chức với lý do mất niềm tin vào Thủ tướng Keir Starmer, đã công khai ủng hộ lời kêu gọi cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi. Ông Streeting nói,
1: I hope and believe the government will introduce a ban on social media for under 16s.
2: Tôi hy vọng và tin rằng chính phủ sẽ áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi. Đó chắc chắn là điều tôi và những người khác đang kêu gọi. Tôi nghĩ bằng chứng hiện nay đã quá rõ ràng. Nguyên tắc phòng ngừa cần được áp dụng và tôi tin điều này sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt, không chỉ bởi phụ huynh và giáo viên mà chính cả những bạn trẻ, những người hiểu rằng họ đang ở một nơi không có luật pháp và cần ai đó giúp họ thoát ra.
0: Nếu đi theo hướng này, thì nước Anh sẽ giống như Úc là quốc gia đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Nước Pháp cũng đã ban hành quy định vào năm 2023, yêu cầu trẻ dưới 15 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh mới được tạo tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, Na Uy và Tây Ban Nha cũng đã công bố kế hoạch cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi. Các quốc gia khác như Hà Lan, Ý và Chile cũng đã siết chặt việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học. Tuy nhiên, nhà phân tích công nghệ Ben Hutton từ viện FDMCCS Insight cho rằng điện thoại thông minh hiện đã gắn chặt với cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên, cho nên việc loại bỏ hoàn toàn trở nên khó khăn.
3: Smartphones are so embedded into modern life for teenagers and kids as much as you and I and every other adult.
2: Điện thoại thông minh đang sâu vào đời sống hiện đại của thanh thiếu niên và trẻ em cũng như người lớn chúng ta. Nếu nhìn vào các hoạt động như thanh toán, sử dụng bản đồ hay di chuyển, đây là những thứ mà cần smartphone. Bạn không thể di chuyển sang điện thoại cơ bản chỉ để liên lạc vì rất nhiều chức năng quan trọng trong cuộc sống sẽ mất đi. Đó là lý do tại sao việc cấm smartphone đối với giới trẻ là một thách thức rất lớn, bởi các em vẫn cần đến chúng ở mức độ đáng kể, ngay cả chỉ để đi học hay phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
0: Cuộc tham vấn của chính phủ Anh về các biện pháp an toàn trực tuyến nghiêm ngặt hơn đã kết thúc vào ngày 26 tháng 5 năm 2026. Trong những tuần tới, các bộ trưởng dự kiến sẽ quyết định liệu Anh có áp dụng lệnh cấm hoàn toàn mạng xã hội theo độ tuổi, các quy định xác minh tuổi nghiêm ngặt hơn, hay là mở rộng hạn chế đối với cách các nền tảng công nghệ đề xuất và phân phối nội dung cho trẻ em. Ông Ben Hutton thì cho rằng chính phủ nên tránh áp dụng lệnh cấm toàn diện, vì điều đó có thể đẩy trẻ em sang những không gian trực tuyến ít được kiểm soát hơn.
3: A blanket social media ban just very simply prevents anyone under the age of, let's say, 16.
2: Lệnh cấm toàn diện đơn giản là ngăn bất kỳ ai dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Vấn đề là điều đó có thể đẩy các em đến những trang web nguy hiểm hơn và ít được quản lý hơn. Với các biện pháp hạn chế, ý tưởng là có thể kiểm soát dần thời lượng và mức độ sử dụng. Ví dụ, có thể cấm hoàn toàn với trẻ dưới 13 tuổi, trong khi hạn chế trẻ dưới 16 hoặc 18 tuổi tiếp cận các nội dung độc hại, như muốn cho phép các em sử dụng nền tảng ở mức phù hợp.
0: Thủ tướng Anh hiện chưa công bố chi tiết kế hoạch mà chính phủ sẽ thực hiện. Tuy nhiên, ông khẳng định các biện pháp mạnh tay hơn chắc chắn sẽ được triển khai.
2: Câu hỏi lúc này không phải là liệu chúng ta có hành động hay không. Chúng ta chắc chắn sẽ hành động. Tôi hoàn toàn rõ ràng rằng đây phải là một bước thay đổi mang tính đột phá. Vì vậy, chúng tôi sẽ hành động. Vấn đề chỉ là chúng tôi sẽ làm gì và điều đó sẽ sớm được công bố.

0: Không phải do Hương Lan thực hiện như vậy, Vương quốc Anh có thể sẽ trở thành quốc gia tiếp theo hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội vì những tác động rất tệ của nó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những diễn biến có liên quan, mong quý vị đón nghe. Còn bây giờ thì Phan Bách sẽ đưa quý vị đến với dịch bệnh, đến với những vấn đề liên quan đến y tế sức khỏe. Số ca nhiễm Ebola hiện nay được cho là tiếp tục gia tăng ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, với số ca nghi nhiễm đang tiến gần đến con số là 1.000 và số ca tử vong nghi nhiễm lên đến hơn 200. Các nhóm cứu trợ cảnh báo rằng họ cần thêm kinh phí để đối phó với dịch bệnh, và các nhân viên y tế cùng với tình nguyện viên đang nỗ lực để giáo dục người dân cũng như bác bỏ những thông tin sai lệch. Karen Thomas và Phan Bách sẽ cùng quý vị đến với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo trong dịch bệnh Ebola.
1: Tình nguyện viên hội đồng trật tự là Vani Bijunri đang đi từ nhà trong các khu phố ở Bunia thuộc phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cảnh báo người dân về sự bùng phát của chủng Ebola Bundi Bujo và cố gắng bác bỏ thông tin sai lệch.
2: Chúng tôi đến để nói với người dân rằng dịch bệnh đã đến. Thật không may, chúng tôi đang phải gặp sự phản kháng của một số người muốn ném đá chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi tiếp tục nói với họ rằng dịch bệnh đã đến. Một số người chấp nhận điều đó và những người khác thì không. Chúng tôi lo sợ rằng vì sự phản kháng mạnh mẽ, người dân sẽ tiếp tục chết. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.
1: Sự thiếu tin tưởng đang khiến việc ứng phó với dịch bệnh trở nên khó khăn, với hai trung tâm điều trị bị người dân địa phương đốt cháy. Trong đó có một trung tâm ở Mongwalu. Giám đốc y tế của Bệnh viện Đa khoa Mongwalu là Richard Lokuru cho biết 18 bệnh nhân đang được cách ly đã trốn thoát.
0: Cảnh sát và quân đội đã được thông báo bệnh viện đa khoa Mongwalu không có hàng rào. Vì vậy, nhân viên y tế và bệnh nhân đều gặp nguy hiểm. Tóm lại, việc đốt lều này đã gây hoang mang cho các cán bộ cao cấp, đội ngũ y tế của bệnh viện đa khoa Mongwalu và cũng khiến một số trường hợp nghi nhiễm đã bỏ trốn. Vì vậy, 18 bệnh nhân đang được theo dõi cách ly đã biến mất và hòa vào cộng đồng. Vì thế, nguy cơ này vẫn còn rất lớn. Chúng ta sẽ phải có biện pháp để tìm kiếm họ.
1: Trở lại Bunia, tại trại người tị nạn Kigongji, người giám sát Richard Mbagaro đang kêu gọi mọi người rửa tay bằng xà phòng hoặc cho khi nỗi lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh ngày càng gia tăng.
0: Tôi đang nâng cao nhận thức về Ebola. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm. Nó giết người rất nhanh. Các bạn phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và bằng cho. Các bạn cũng phải lọc nước, rửa tay bằng cho. Đó là những gì có thể bảo vệ chúng ta.
1: Ông nói có 5.000 người trong trại và lo ngại về số lượng người không đeo khẩu trang hoặc không thực hiện các biện pháp bảo vệ khác. Trong số trường hợp, việc tiếp cận các thứ cần thiết gặp khó khăn. Nhiều cư dân bao gồm các người đàn ông này tên là Kuba Malaki dựa vào cho để làm sạch tay vì họ không đủ khả năng mua hoặc không có điều kiện tiếp cận xà phòng.
3: Chúng tôi thậm chí không có gì để rửa tay hay xà phòng để bảo vệ chúng tôi khỏi bệnh tật. Chúng tôi đang kêu gọi chính quyền giúp đỡ. Chúng tôi đang ở giữa một đại dịch, nhưng chúng tôi thậm chí không có cả xà phòng. Nếu chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ, tất cả chúng tôi sẽ chết ở đây.
1: Trong đó, chương trình Lương thực Thế giới cũng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng đói nghèo đang khiến mọi người khó có thể tự cách ly như họ nên làm. Đây là trưởng văn phòng Ituri của chương trình là Olivier Nekakudulu.
0: Có những biện pháp y tế đề nghị cách ly người dân trong các khu vực. Nhưng nếu những người này không nhận được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong các khu vực cách ly. Họ rời khỏi những khu vực này và đi tìm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ. Và khi đi qua các chợ thì họ có thể lây nhiễm cho những người khác.
1: Ông nói rằng việc cắt giảm viện trợ nước ngoài đang làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
0: Trong trường hợp thiếu nguồn lực, chúng ta sẽ phải ưu tiên. Chúng ta sẽ không thể tiếp cận được tất cả mọi người. Chúng ta đã có những người đang thiếu an ninh lương thực và đôi khi sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn giữa những người thiếu an ninh lương thực và những người cần hỗ trợ về Ebola.
1: Ông nói rằng cần hàng trăm triệu đô la để thu hẹp khoảng cách này.
0: Hầu hết các cơ quan đang hoạt động ở tuyến đầu đều bị cắt giảm ngân sách. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là bảo đảm nguồn tài chính dài hạn, bền vững và được bảo đảm cho tất cả các cơ quan. Theo quan điểm của WFP, nguồn lực cho năm nay đang thiếu hụt 218 triệu đô la Mỹ.
1: Được biết hàng tấn hàng viện trợ đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bunia và các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề khác ở Congo. Nhưng các nhóm cứu trợ cho biết họ vẫn cần thêm vật tư, bao gồm tấm chắn mặt và bộ đồ bảo hộ để bảo vệ nhân viên y tế khỏi bị nhiễm bệnh, cũng như bộ dụng cụ xét nghiệm, túi đựng thi thể và các vật liệu khác cần thiết để chôn cất an toàn thi thể các nạn nhân, nếu không sẽ rất dễ lây nhiễm.
0: Một bài do Phan Bách thực hiện, dịch bệnh Ebola, những con số đáng báo động hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo. Và những thông tin này tất nhiên SBS sẽ cập nhật trong các bản tin và chương trình tiếp theo. Mong quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trở lại sau vài phút quảng cáo, Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị đến với một trong những hoạt động mà các tín đồ Hồi giáo

0: luôn luôn mong muốn, thậm chí là mơ ước thực hiện được, đó là những chuyến hành hương về thánh địa Mecca. Tuy nhiên trong thời bão giá điều đó không hề dễ dàng một chút nào. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để đón nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Xin mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nhất Kiếm Bá Vương và Sát Em Đợi Vàng Sát Thù do nghệ sĩ Tuấn An nghe.

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Lúc đó tôi rất tự hào. Con gái tôi vừa tốt nghiệp. Con bé học chăm chỉ lắm. Trên đường đi, gia đình tôi liên tục bảo tôi chạy chậm lại. Nhưng tôi nói, bố chỉ vượt có 10 cây thôi mà. Tôi không bao giờ lái xe nguy hiểm đâu. Tôi biết dành con đường đó. Phải chi tôi lắng nghe họ và chạy chậm lại. Vì tôi mà hôm đó chúng tôi đã không đến dự lễ tốt nghiệp được. Vượt tốc độ dù chỉ một chút cũng nguy hiểm. Mỗi cây số đều gây ảnh hưởng. Một thông điệp của chính phủ New South Wales.
6: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức

0: Advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Chúng ta sẽ đến với giấc mơ hay là mong muốn của các tín đồ Hồi giáo. Đối với hàng triệu những tín đồ Hồi giáo thì chuyến hành hương tới thánh địa Mecca đang ngày càng xa vời. Và trong số đó thì có những người theo Hồi giáo tại Úc. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt leo thang kết hợp với sự biến động của tỷ giá và những phức tạp từ hệ thống đặt chỗ trực tuyến mới đã biến chuyến hành hương thiêng liêng một thời thành một rào cản tài chính khổng lồ. Tường thuật của Avnit Arora, Hadil El Swaidi, Xuân Ngọc trình bày.
3: Đối với một số người Hồi giáo tại Úc, giấc mơ thực hiện cuộc hành hương Hajj đang bị thử thách nghiêm trọng bởi chi phí gia tăng và những thách thức mới. Nhiều năm qua, tài xế giao đồ ăn tại Sydney, ông Latif El Haraz, luôn mang theo một hy vọng thầm lặng giữa những ca làm việc kéo dài và các hóa đơn ngày một tăng, rằng một ngày nào đó, mình sẽ được đứng giữa hàng triệu tín đồ Hồi giáo tại Mecca để thực hiện Hajj, cuộc hành hương mà nhiều người mô tả là chuyến đi tâm linh của cả cuộc đời. Nhưng gần đây, giấc mơ đó ngày càng xa vời. Người đàn ông 46 tuổi này cho biết, vào thời điểm mà ông kết thúc công việc mỗi tối, sự kiệt sức đã bủa vây, tiền thuê nhà tăng, hóa đơn tiền điện, các chi phí sinh hoạt ngày càng nuốt chửng hầu hết những gì mà ông kiếm được, để lại rất ít cho tương lai, ngay cả đối với một điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc như một cuộc hành hương.
4: I work from 8:30 a.m. to 10 p.m. 7 days a week.
5: Tôi làm việc từ 8:30 sáng đến 10 giờ tối, 7 ngày một tuần, nhưng tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức. Đặc biệt là các hóa đơn tiền nhà và tiền điện đã gây cho tôi rất nhiều áp lực về tinh thần lẫn thể xác.
3: Đối với những người theo đạo Hồi, Hajj không đơn thuần là một chuyến du lịch nước ngoài. Đây là một trong năm cột trụ của Hồi giáo, một nghĩa vụ tôn giáo được kỳ vọng ở mỗi tín đồ đủ khả năng thể chất và tài chính để thực hiện ít nhất một lần trong đời. Hành trình này thu hút hàng triệu người đến thành phố thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út, nơi một loạt các nghi lễ được thực hiện nhằm phản ảnh và tôn vinh các thời khắc, sự hy sinh quan trọng trong lịch sử và đức tin Hồi giáo. Sheikh Salim Elwan, chủ tịch của Darul Fatwa, Hội đồng tối cao Hồi giáo Úc, khẳng định cuộc hành hương mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với các tín đồ trên toàn thế giới.
4: The Hajj is a blessed obligation from God Almighty.
5: Hajj là một nghĩa vụ phước lành từ Thượng Đế toàn năng đối với mỗi người Hồi giáo có khả năng một lần trong đời. Nghĩa vụ này có nhiều lợi ích và bất kỳ ai thực hiện nó một cách chính xác sẽ có một kỳ Hajj phước lành.
3: Tuy nhiên, trên khắp nước Úc, một số người Hồi giáo cho biết hành trình này đang ngày trở nên khó tiếp cận khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kết hợp với giá du lịch tăng vọt, biến động tiền tệ và một hệ thống đặt phòng trực tuyến phức tạp. Gánh nặng tài chính đang gia tăng, buộc một số gia đình phải hoãn lại cuộc hành hương mà họ từng hy vọng sẽ hoàn thành sớm hơn. Latif El Haraz, người cha của ba đứa trẻ, ngậm ngùi chia sẻ.
4: Unfortunately, I would have loved to go on Hajj, which is a very
5: thật không may, tôi rất muốn đi Hajj. Đây là một hành động thờ phụng rất quan trọng và là ước nguyện của mọi người Hồi giáo. Nhưng tôi không thể đi trong năm nay và tôi hy vọng rằng mình có thể đi vào năm tới.
3: Ông nhắc đến điều này như một nhiệm vụ bất khả thi.
4: It has become an astronomical sum for many.
5: Nó đã trở thành một số tiền khổng lồ đối với nhiều người, khiến việc thực hiện hành động thờ phụng mang tính cấp thiết này trở nên bất khả thi.
3: Chi phí cho các gói Hajj từ Úc đã tăng mạnh trong những năm gần đây, tùy thuộc vào chỗ ở, vé máy bay và khoảng cách tới các địa điểm thánh tích. Các gói dịch vụ được ghi nhận dao động từ khoảng 13.000 đô đến 35.000 đô la Úc cho mỗi người, và chi phí còn tăng cao hơn đối với các gia đình đi cùng nhau. Mặc dù hệ thống hạn ngạch chính thức của Ả Rập Xê Út phân bổ cho Úc là khoảng 800 chỗ dựa trên tỷ lệ dân số Hồi giáo, nhưng các vị trí bổ sung và hạn ngạch không sử dụng từ các quốc gia khác thường được phân phối lại qua các nền tảng đặt chỗ toàn cầu. Nó cho phép khoảng 1.500 đến 2.000 người Hồi giáo Úc thực hiện cuộc hành hương hàng năm. Dẫu vậy thì chi phí vẫn tăng cao và đây là rào cản lớn. Sheikh Ibrahim El Shafi, Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Hồi giáo Úc cho biết, trước đây, những cuộc hành hương như thế này phù hợp với các hộ gia đình có thu nhập trung bình.
4: You're talking about $14,000. That's considered an affordable package.
5: Bạn đã nói về mức 14.000 đô la. Bây giờ đó là một coi là một gói giá cả phải chăng. Nhưng nếu ai đó muốn chọn gói cao cấp, họ sẽ trả rất đắt. Hãy cứ cho là phải trả 20.000

0: 30.000 đô la chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn.
1: Bên cạnh chi phí, sự thay đổi trong phương thức đặt chỗ cũng tạo ra rào cản. Sau đại dịch COVID-19, chính phủ Ả Rập Xê Út đã giới thiệu Nusok, một nền tảng kỹ thuật số tập trung được thiết kế để đơn giản hóa việc đặt chỗ và quản lý lượng người hành hương. Úc đã chuyển sang hệ thống này vào năm 2023. Mặc dù hệ thống nhằm mục đích hiện đại hóa việc tiếp cận, nhưng trong giai đoạn đầu triển khai đã gây ra không ít bối rối. Quy trình chuyển đổi tiền tệ phức tạp cũng khiến người hành hương chịu nhiều thiệt thòi. Latif El Haraz giải thích điều này. Bạn trả tiền trước cho văn phòng để thực hiện việc chuyển khoản này. Đôi khi bạn có thể gặp phải trường hợp, ví dụ như là yêu cầu bị từ chối chẳng hạn. Quy trình chuyển tiền bao gồm việc chuyển đổi từ đô la Úc sang đô la Mỹ và sau đó là sang đồng Riyadh của Ả Rập Xê Út. Khi bạn cố gắng nhận lại tiền bồi hoàn, đôi khi bạn mất đến 1.000 đô la trong quá trình chuyển khoản. Trong khi đó thì Muda El Hilu, một đại lý du lịch Úc đang đồng hành cùng các tín đồ tại Ả Rập Xê Út, cho biết số lượng người Úc thực hiện Hajj dường như đã giảm đáng kể trong những năm gần đây.
2: There is a big difference between 2021.
0: Có sự khác biệt lớn giữa năm 2021, ví dụ, và giai đoạn 2025 và 2026. Đó là sự khác biệt lớn, số lượng gần như giảm đi một nửa.
1: Dù chưa có số liệu chính thức được công bố rộng rãi cho kỳ hành hương năm nay, các nhà điều hành du lịch xác nhận xu hướng tham gia đã giảm nhiệt đáng kể từ sau COVID-19 do chi phí vận hành từ chỗ ở, vận chuyển cho đến nhân sự và nhiên liệu tăng cao. Mặc dù áp lực tài chính ngày một lớn, nhưng đối với nhiều người Hồi giáo, khát vọng hoàn thành Hajj vẫn là một cảm xúc sâu sắc và bền bỉ. Nhiều người dành hàng thập niên để tiết kiệm từng khoản nhỏ, trì hoãn việc sửa nhà, các kỳ nghỉ hoặc những khoản mua sắm lớn để ưu tiên cho chuyến đi hành hương này. Mudad El Hilu nhận định rằng, bất chấp những rào cản, tiếng gọi thiêng liêng này chưa bao giờ tắt.
0: Bất chấp tất cả những điều này, cuối cùng bạn vẫn có những người đang thực hiện được chuyến đi.
1: Và đối với những người như ông El Haraz, hy vọng không hề biến mất, nó chỉ tạm thời bị hoãn lại. Ông nói về Hajj không phải như một giấc mơ bị hủy bỏ, mà là một lời hứa mà ông quyết tâm sẽ thực hiện vào một ngày không xa. Và câu chuyện về giấc mơ, về mong muốn ít nhất một lần trong đời của các tín đồ Hồi giáo tại Úc đến với thánh địa Mecca. Trong thời bão giá vô cùng khó khăn, nhưng rồi chắc là khó khăn qua đi, họ cũng sẽ tìm được đường đến Mecca. Bây giờ thì cũng về đời sống của chúng ta và cực kỳ thiết thực cho tất cả những người lái xe. Các tài xế trên khắp nước Úc đang phải trả nhiều tiền hơn khi đổ xăng vào lúc mà giá nhiên liệu tiếp tục biến động thất thường. Vậy thì liệu có nên chọn các loại xăng rẻ hơn khi đổ xăng hay không? Câu trả lời phụ thuộc phần lớn vào yêu cầu của động cơ xe, bởi vì không phải loại nhiên liệu nào cũng phù hợp với mọi phương tiện. Tường thuật của dầu Thomidol do Hương Lan trình bày sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề rất thiết thực này.
3: Các loại nhiên liệu phổ biến tại các trạm xăng ở Úc hiện bao gồm nhiều loại xăng không chì khác nhau, xăng pha ethanol và dầu diesel. Có 3 loại xăng chính thường thấy tại các cây xăng, đó là xăng không chì 91 octane, còn gọi là xăng thường, xăng cao cấp 95 octane và xăng 98 octane. Những con số này có thể hơi khác so với các cây xăng ở một số quốc gia khác do cách tính toán khác nhau. Giáo sư Jack Ayman hiện là giáo sư kỹ thuật hóa học và là phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục doanh nghiệp tại Đại học Tây Úc. Ông cho biết chất lượng nhiên liệu thực tế là tương đương.
4: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade.
0: Ví dụ, nếu đến Mỹ, mọi người sẽ thấy mức octane thấp, trung bình và cao thường được ghi là 87, 89 và 91. Ở Úc là 91, 95 và 98. Mỗi quốc gia chỉ khác nhau ở cách chính phủ tính toán và ghi nhãn. Nhưng thực tế thì các tiêu chuẩn này đã được quốc tế hóa.
3: Ông James Williams, trưởng bộ phận chính sách của câu lạc bộ xe hơi hoàng gia tiểu bang Victoria, gọi tắt là ARCV. Ông giải thích rằng chỉ số octane thể hiện khả năng chống hiện tượng kích nổ sớm của nhiên liệu trong động cơ.
4: So the octane number on the bows shows.
0: Chỉ số octane trên cây xăng cho biết mức độ chống hiện tượng gõ máy của nhiên liệu. Chỉ số càng cao thì chất lượng nhiên liệu càng cao.
3: Thông thường octane càng cao thì giá càng đắt. Tuy nhiên điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc hiệu suất động cơ tốt hơn hay tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ông Williams cho biết, nếu các tài xế lái các dòng xe phổ thông như SUV cỡ nhỏ đến trung bình hoặc hatchback, thì xăng 91 thường là lựa chọn kinh tế nhất xét trên

0: số km đi được.
1: Nếu bạn lái một chiếc xe thông thường, dạng như SUV nhỏ hoặc hatchback, thì mức tiết kiệm nhiên liệu của xăng 91 và 98 gần như tương đương nhau. Trong khi đó, xăng 91 thường rẻ hơn. Điều đó không có nghĩa là xăng 98 gây hại cho xe, chỉ là xe thông thường sẽ không tận dụng được hết ưu điểm của loại nhiên liệu octane cao như các dòng xe hiệu suất cao.
0: Ngược lại, chúng ta không nên sử dụng xăng 91 nếu xe được thiết kế để chạy bằng nhiên liệu octane cao hơn. Thông tin này thường được ghi trên nắp bình xăng hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng xe.
1: Nếu sử dụng sai loại nhiên liệu, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu hoặc quãng đường di chuyển, mà còn tăng chi phí vận hành, gây hao mòn và có thể làm hư hỏng động cơ về lâu dài.
0: Người lái xe cũng tuyệt đối không nên đổ xăng vào xe diesel hoặc ngược lại. Nếu sử dụng xe diesel, nhà sản xuất sẽ cho biết xe có tương thích với biodiesel hay không, một loại nhiên liệu tái tạo và có khả năng phân hủy sinh học. Nếu không tương thích, tài xế nên sử dụng dầu diesel thông thường. Còn đối với loại xăng pha ethanol phổ biến nhất tại Úc hiện nay là E10. E10 chứa 10% ethanol là loại nhiên liệu được sản xuất từ thực vật, sau đó pha với 90% xăng không chì. Loại nhiên liệu này có chỉ số octane cao hơn và thường rẻ hơn khi đổ xăng, nhưng chưa chắc giúp tiết kiệm tiền nhiên liệu. Giáo sư Eamon giải thích.
1: Việc pha thêm một lượng nhỏ ethanol sẽ làm tăng chỉ số octane. Vì vậy, với cùng một lượng nhiên liệu, xe có thể vận hành mạnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, nhược điểm là xe sẽ tiêu thụ nhiên liệu nhanh hơn. Thông thường, mọi người sẽ thấy mức tiêu hao tăng khoảng 3% cho mỗi 100 km. Nhưng vì giá E10 rẻ hơn, nên hai yếu tố này gần như bù trừ cho nhau.
0: Nếu không chắc xe mình có phù hợp với E10 hay không, giáo sư Eamon khuyên nên kiểm tra sách hướng dẫn hoặc website của nhà sản xuất.
1: Một nguyên tắc chung là hầu hết các dòng xe sản xuất trong khoảng 20 năm trở lại đây đều tương thích với E10. Một nguyên tắc khác là nếu xe còn dùng bộ chế hòa khí thì có thể sẽ không phù hợp với E10.
0: Và cuối cùng, người lái xe nên nhớ rằng chất lượng nhiên liệu tại Úc được tiêu chuẩn hóa giữa các hệ thống trạm xăng. ARCV khuyến cáo người dân nên so sánh giá để tìm nơi bán nhiên liệu rẻ nhất, vì nhìn chung sẽ không có sự khác biệt lớn về chất lượng giữa các nhà bán lẻ. Đối với những người muốn tiết kiệm chi phí, lựa chọn kinh tế nhất thường là tìm loại nhiên liệu rẻ nhất nhưng vẫn đáp ứng đúng yêu cầu của nhà sản xuất xe.

0: Ông bài do Hương Lan thực hiện chọn loại xăng nào cho hợp lý với xe của mình trong thời đại công nghệ rồi phương tiện giao thông phát triển, nhưng giá xăng thì lại lên cao. Một câu chuyện rất thực tế đúng không quý vị? Trở lại với chương trình thì sau phần quảng cáo chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết mục cuối cùng trong chương trình của ngày hôm nay nhưng vô cùng hữu ích. Bài học tiếng Anh, chúng ta sẽ học cách mô tả các vấn đề về hệ thống ống nước trong nhà để tìm người sửa làm sao nhanh gọn với chi phí hợp lý. Quý vị đón nghe nhé, xin cảm ơn rất nhiều.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay.

tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.